yesu pia hono empofremwa amunumwa wanyana no mane ba komu pia etu sawu hana nisai sawa proba na uwani ya kosia nupa yesu benyana no hallelujah oh hallelujah.

wahini yesu awo twana musama woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene po dendendeno wahini yesu wo munyane ho maje kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo ne bramu na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahini yesu mi wajidi ya omuse ukasa enano paya saaswa chene ebe edi wa mebremu esase sabro wahini nebu katineza ekase shedra kini miza kini abedi nebu wamu nkutu ni wane neno na omu nye ejidi ya ewa wawu radimunu wa maa kutu nuwa na wadi wamu kogu ujafunu nini munu sabra nune eradu uoho sabra nune eradu ukasai ama edu amu kogu ujafunu nini wamu sefrimu dia enene na ano pay adie bia haya yanu ye haya wa hau amani adama bra